0: Sverige.
1: حرام قولي كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: Body Journey Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Erik Bergstrand ndërtoi Geo Dimetrin, një pajisje për majtjen e distancave dhe në vitin 1947 ai arriti të përcaktoi shpejtësinë e dritës.
2: Scandinavian Albania Radio.